0: CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store.
1: Kala jaga sih, kondisi yang dimudiare, kau.